Oh,

0: leave. Post another one.
1: Oh,

Oh,

Oh,

Hit it one more time. Yeah, bye, baby, bye, don't.

We think the hem of the faith might slow sin down.

done. The one and I'll be true to you.

0: We up, nigga. Feber. We out.
1: Det stemmer. We out. Nei, stemmer ikke. We in.
2: We in, baby.
1: Hello. Det Feber fredag igjen. Vi her. Mitt navn Even, a.k.a. Ed. Og jeg her sammen med...
3: Torgel, a.k.a. Axel Hennessy.
1: Wow. Deilig. Og vi har med oss to gjester I studio I dag. Jan og meg.
4: Mats Fossdal, a.k.a. Brystoperasjon, a.k.a. Fredag.
1: A.k.a. Fredag stemmer. Og så har vi med oss en internasjonal stjerne her I dag.
5: Yes, Selveste. Sir. SD Kid, a.k.a. Lil Dick Killer.
1: Lil Dick Killer, SD Kid med oss wow. her I dag. Helt nydelig.
3: For en stor dag.
1: Vi skal bli mer kjent med SD Kid I løpet av sendingen. Vi kan tease en Febers vennerspalte for første gang på veldig lenge. Og jævlig mye smooth musikk, fordi vi gir oss ikke ved sommeren, altså, folkens.
3: No.
1: Og noen andre som ikke har gitt seg, som vi trodde hadde gitt seg, Tøyen Holding, Torkel.
3: Åh, ja. De tilbake, og de har snakket om at Tøyen Holding 4, eller at de og har jobbet på et nytt album en liten stund nå, men jeg trodde aldri egentlig helt på det. Men nå kommer første single. Føtt Nice heter den. Mm-hmm. Det bare å flekke frem din beste ost og din beste vin.
1: Yeah.
3: Og altså bare få det på.
1: Vi bare får det på.

0: jeg går hardt i malinga. Skulle tro det var Whole Train på et helt annet ballgame som Coltrane. Har noe annet opp i glasset, så jeg har det helt passe. Sekser for gjer levert i tre kasser. Så klår det best for å få ned stress. Får inn 2-3 i året, ser meg aldri gå med dress. Kjært barn, mange navn, få prinsipper. De kaller meg Adolf Snittler, Careless Dipsy. Kvinne i klubben, de er tørste som Buffy. Shades på som Puffy når jeg avviser de høflig. Ferdig med salto, sensory som gjelder. Oppe sene kvelder, kvelder kjempes med modeller. Hun prøvde å håndtere min penis, men strevet var forgjeves. Over at lanterne sveves, du ser oss når det leves.
1: Ingen surprise, vi ble født nice.

0: Yo, det här är Jonas Benjob och du hör på Feber. Gjelle, vær så god!
1: Tusen takk, Jonas. Vi er med deg her i studio i dag. Du hører på Feber. Det var nettopp Fett Nice av Tøyen Holding fra kommende Tøyen Holding 4, altså.
2: Oh yeah.
1: Altså, er det vel også mulig å finne på samfunnets nettsider at Tøyen Holding skal spille her på samfunnet i september, rett over sommeren. Dit skal i hvert fall vi, så dit burde også dere komme, selvfølgelig. Noe annet som vi er veldig glad i å få med oss, som ikke alle andre får med seg hele tiden, er Kjartan Gaulfossen, som slapp et helt ja, det råbra, fortsatt kanskje årets beste album i januar.
2: Ja, med Fred Russell.
1: Sammen med Fred Russell.
2: Helt vanvittig bra album.
1: Skikkelig kul sånn jazz-rap-skive. Det var dypt og veldig fint. Og nå har han tatt en hel omvending.
2: Ja.
1: Skikkelig, faktisk. Og sluppet en låt som er mye mer sånn elektronika-inspirert. Og den vet jeg ikke hvem som har produsert.
2: Nei, ikke heller, egentlig.
1: Det minner om noe Kvam kunne gjort nå om dagen. Om det er det, vet jeg ikke. Det kan jo fort være Fred Russell igjen. Men vi må i hvert fall få høre denne låta. Den heter Rommet her har ingen speil. Og for dere som har hørt forrige skiva, så hører dere allerede. Dette er ikke nærheten av det samme lydbildet som den forrige hadde.
2: No.

0: Dette kan vi, du hører på Feber.
1: Shit, det gjør det faktisk. Det var rommet her har ingen speil. Det har ikke det rommet vi er i, eller faktisk. For de som blir. Det ingen speil her. Av Kjartan Gerlfossen da. En switch-up man kan like. Fra det vi hørte sist.
2: Jævlig kult.
1: Virker som en versatile kar, altså. Neste vi skal videre til er også en fyr som ofte spilles her på denne gode radio. Eller hva, Torkel?
3: Det stemmer. Det er KBO. Han har enda en ny single. Antar at det kommer et album nå ganske snart. Tror jeg. Det er jo på en måte det man kan forvente fra KBO. Dritfete raps. Tar seg selv ikke sånn veldig seriøst, men tar selve rappingen veldig seriøst. Og det får vi på. Det er samme hva.
4: Når jeg sier okay, det her, så mener jeg ikke å såre venner og bekjente som driver med dette her. Kan dere slutte med de jævla fuckings Pokémon-kortene? Seriøst, fuck off. Jeg orker ikke å se en til video der noen står der sånn.

0: samme hva faen du sier, samme hvem faen du så kommer du alltid til å være deg selv. Ikke sant?
1: Lang. Det din chummy nummer en, Hans Magnus, a.k.a. Full Skak Developer, a.k.a. Chummy the Money. Du hører på Feber.
2: Uff. Samme hva? Av KBO.
3: K-Bown.
2: K-Bown. K-Bown. Ja, det var kult. Det la det sikkert opp til prosjekt snart.
3: Tipper det. Det som regel det med KBO.
2: Men for ikke snakke om, så har Macho sluppet ut EP. Oppfølger til, eller ikke oppfølger til, men i hvert fall den isbjørnlåta som kom for den, som var helt vilt hard.
3: Ja, den var dritrå.
2: Har kommet med EP nå, ikke sant?
3: Yes, EP med Mink. Jeg tror, ja, jeg tror Mink er med på alle låtene.
2: Åja, ja. Det kan han. Sorry, nå skal jeg prøve å finne til noen greier.
3: Det er veldig kult, i hvert fall. Nå får vi noen som høres litt kjent ut, kanskje for noen. Skal vi bare spille den? Det er Tom Brandy av Macho og Mink. Og det skal du få her på Febit.

0: Hey yo, dette Køber, 1450 opp til Trondheim. Du hører på
1: Ja, det gjør det faktisk. Det kom en dansk inn og interesserte låta i stad. Vi hørte nettopp Skov av Links og Køber her på Feberen. Links var jeg ikke så kjent med før for...
2: Tror Cecilie tok med en låt fra han for noen uker siden.
1: Ja.
2: Og så burde jeg egentlig skyte inn og si at det her kommer egentlig fra et album. Den låta fra, som droppet for en måned siden.
1: Ja.
2: Så vi er litt sent ute, men sjekk det ut. Groms av Links, veldig kult.
1: Dritfett. Stavanger, han er vel fra Stavanger, Links. Så de har skapt en liten gjeng, Stavanger, Oslo og Bergen. Fordi tredjemann i denne trioen er jo MC Magnus,
2: oh, yes.
1: Som også slapp ny låt i dag. Den heter Fem på det, og den er featuring noen folk, Torkel.
2: Ja, blant annet Simon Alejandro, det er produsert av Mikke, og så er det jo Myla
1: Mui?
2: Sorry. Som har et skikkelig fett vers. Jeg har ikke hørt om henne før, egentlig, men hun dreper det, hvertfall.
1: Hun har også gjort et prosjekt nylig, ja. Så sjekk ut det.
2: Det sjekker
1: ut. Kjempekult.
2: Du skal hvertfall få fem på det her på Feber. Kompi!

0: Please let me show you how it's done. Sitting outside the seal of Solomon. Don't bite the shit, bite it, just gone. Golden, I am the one. Fearless, deny the song. Dream forever strong, we won.
1: Holy shit.
2: Det har seg sånn at det var Blade. Han har begynt å skrike.
1: Han ble sånn drage plutselig. Det
2: var
1: Hvor mange lyttere tror du vi mistet?
2: Svaret er alle.
1: Ja. Hyggelig, wow. De som fortsatt sitter.
2: Jeg hadde ikke.
1: Dere bare forstår ikke. Bare gi det et par år, så skjønner dere.
2: Ja, jeg må vente.
1: Ja.
2: Min Blade døde med Cold Visions, dessverre.
1: Siste album hans?
2: Ja. Nei, han har et... Nei, kanskje ikke.
1: Ja, det var forrige.
2: Jeg trodde det var et imellom.
1: Men hva betyr det? Altså, at han døde?
2: At nå er han tydeligvis tilbake som en sånn reincarnation.
1: Så likte du ikke det liksom før? Eller liksom?
2: Jeg likte alt frem til... Jeg likte Cold Visions også.
1: Ja.
2: Så kanskje det mener at nå er det slutt.
1: Ja, nå er det slutt. Nå er forholdet brutt.
2: Ja, forholdet er brutt. Han er solgt, og klubben min spiller uten han. Videre. Shit, ass. Hva er det vi skal høre på nesten nå?
3: Nå skal vi til... vi skal til Montreal. Og ja, få noe... Quebec-fransk. Jeg skal høre litt av det. Amerikansk som heter Sein Sukrer. På godt norsk.
2: Ja.
3: Det er i hvert fall veldig kult. Han er basically West Side Gun fra Montreal. Og dette her er han
1: setning
3: på...
1: Setning jeg aldri trodde.
3: Dere må høre noe av de gamle greiene hans, for det bare er West Side Gun-låter. Dette her er litt sånn noe eget. Det er produsert av en kar som heter Tall Short Man. Ja, det skal du få på feber, da.
2: Ja, det skal du få på feber. Polarité her på feber, altså.
1: Feber.
2: Her kommer det.

0: Yeah. Det var Polarité av Too Short, Tall Short Man og
1: Sein Sucher, som for så vidt har droppet 8 album allerede i år.
0: Ja, det er et eller annet i vannet borte i Montreal området
1: der. Han har jobbet mye med Mike Shebb, faktisk.
0: Ja, for han har det. Ja. Mike Shebb også slipper jo, han har sikkert droppet 7 album siden forrige gang vi var på lufta, 2 uker siden.
1: Ja.
0: men ikke med i dag, men en annen kanader fra samme område, i hvert fall. Vi skal videre til dagens første spalte, og det er sånn at vi har med oss en gjest, nemlig SD-Kid.
2: Oh, what's up?
0: Han er her for å snakke om, kanskje ikke sin egen musikk, men norsk, litt norsk musikk og litt rap generelt. Vi skal selvfølgelig inn i spalten Febers venner.

0: Det stemmer. Vi skal ha Febers venner, som spalten der hvor vi snakker med våre gjester om litt musikk som de glad i. Og vi spør ofte spørsmålet for første låt hva slags låt som fikk deg inn i sjangeren. Kan du snakke litt om det snart, Estikid? For det første kan vi snakke til Mats om at han har valgt å ikke være med på Febers venner denne gangen, fordi han har vært der så mange ganger.
1: Ja. Sant.
0: Men han skal servere noe bra musikk senere.
1: Ja,
0: han,
1: ja, ja, selvfølgelig.
0: Men Estikid, det
2: ja,
0: låt som du...
2: Jeg skulle bare starte med å si at det ikke en sang som fikk meg inn i sjangeren.
0: Det ikke det.
2: Men en sang jeg fucker med nå for tida.
0: Ok, så vi har tatt i feil rekkefølge.
2: Ja,
0: men, da har vi notert det.
2: Ja, ikke så nøye uansett.
0: Det ikke det.
2: Ja, skal jeg si litt om sangen?
0: Gjerne.
2: Ja... Jeg fucker med den. Det er noe med den, bare sånn... De sier et eller annet sånn her i sangen, sånn... om du har hatt en dårlig eller bra dag... Det har ikke noe å si, vi sikkert bare lager mat uansett. Bare sånn, fin tanke å ha i livet. Fin filosofi å følge. Og ja, i hvert fall nå når man liksom har eksamen og sånn shit, så er det sånn... Faen. Av og til så går det dritt, av og til så går det bra. Så er det sånn, jeg stikker hjem og lager mat.
0: Mat spiser vi uansett.
2: Word.
0: Bra motto. Skal vi bare høre på det?
2: La oss høre på Kjøkken av Neste Planet.
0: Det får du her på Feber.

0: Yes, kjøkken altså av neste planet, a.k.a. Linny. Og det var altså en låt som du har hørt mye på det siste, SD.
1: Stemme.
0: Og vi skal videre til en låt som du alltid kommer tilbake til. Fordi det er jo alltid noen låter du aldri klarer å gi slipp på. De er med deg hele veien, uansett hvor lenge siden det er du begynte å høre på den, og hva er det du har valgt å ta med deg i dag da?
1: I dag så valgte jeg å gå inn på Last FM, og så gikk jeg bare på Sort ja. By All Time, eller hva faen. Og så fant jeg den her, Heard Him Say, av Kanye West, eller Ye. Det er en nice sang.
2: Er det din mest spilte låt?
1: Sia Lasso ned Last FM, ja. Så er det. Men jeg tror egentlig ikke det er all time. Men ja, det var litt stress før sending i dag. For at ja, det var litt sånn bare på sparket at jeg måtte bare finne på noe fett fort. Så det ble den. Men sangen er jo bra uansett, så herregud.
2: Det er bra
1: så,
2: valg, klassiker.
0: Veldig godt valg. Vi hører på det med en gang her. Dette er Heard Him Say av da Kanye West her på Fever. Yeah.

0: Det var Heard 'Em Say av Yay. Det er jo en låt som sikkert ikke bare du, SD, kommer tilbake til ofte. Det vil tenke at flere av oss setter pris på både denne låta og hele Late Registration.
1: Absolutt. Kanye. Kanyes beste album.
0: Ja.
2: Nei.
1: Jo.
2: Nei!
0: Jo. Oi, kjør debatt. Si oi, nå er det Duel Masters i studio.
2: Ja. Mats må ta rik. Vet du hva, det er ikke så dårlig valg. Men,
1: hva er det du har på din nummer 1?
2: Jeg kommer til å virke jævlig original nå da.
1: Ja.
2: Vet du hva? Siste to årene, Life of Pablo.
1: Ja, vet du hva? Den er...
0: Faktisk, synes ikke det er noe sykt.
1: Nei, den er veldig greit.
2: Så College Dropout også.
0: Ja.
2: Du får da artist fancy. Så late. Men det er jævlig bra album. Banging album.
1: Det er min nummer 1 i hvert fall.
2: Ja.
0: Hva med Donda 2?
2: Donda 2 er også jævlig høyt, ass.
3: Low-key,
0: ja, er du på andre plass?
2: Det var ganske bra.
1: Ja, det er nesten der. Er
0: nesten Donda 1, Donda 2, Vultures 1, Vultures 2, og så alt det andre.
2: Alt det andre er dritt.
0: Jeg er egentlig litt whack.
2: Ja.
0: Jeg er glad for at han kom tilbake bedre med... Jeg husker ikke hva den nye albumen hans heter. Bully.
2: Bully, ja.
3: Bully.
0: Hadde glemt det.
2: Det er en låt.
0: Ja. Ja, jeg gidder ikke snakke så mye om det akkurat nå. Så vi har jo faktisk en siste låt, og dette er jo den vi burde begynt med selvfølgelig, for det er den låta som fikk deg inn i rap. Men vi avslutter med den låta som fikk deg inn i rap i denne spalten, SD. Hva er det?
3: Yes, denne sangen heter Glitter av Tyler, the Creator. Jeg var litt usikker her også hva jeg skulle velge av sang, så det ble den her. Jeg har bare sånn... vagt minne av at jeg gikk rundt på Gardermoen, husker helt hvor jeg skulle, og så hørte jeg på en sang her og var sånn, faen, sånn her musikk er fett, ass. Mm. Og så var det bare sånn, måtte høre mer på det. Så da ble det liksom litt mer Tyler, og så litt mer Yay, litt mer alt mulig annen slags type mainstream hiphop da, til å begynne med i hvert fall.
1: Når var det, ja?
3: Det var ikke så lenge før Ego droppet, faktisk. Så jeg husker jo, det droppet jo på 17. mai. Jeg husker at da var jeg hos mine besteforeldre og gikk på do for å høre på Igor. Bra minne, men ja, det var denne sjangen som fikk det til å begynne da, tror jeg, ish. Det er sikkert noe Tyler uansett.
0: Det er jo veldig akkurat i den perioden, på en måte, hvor... vi kanskje begynte å bli litt interessert i musikk på ekte.
2: Ja. Jeg husker også veldig godt sommer 2017.
0: Ja.
2: Da jeg hadde dette her, så hadde jeg med Yeah Right fra Big Fish Theory, som droppet sånn en måned før.
0: Det var rett før.
2: Og så var det liksom Flower Boy og Brockhampton.
0: Ja, Brockhampton
2: var liksom samme. Og Vince Staples, det var
0: det feteste.
2: Hvit gutt sommer 2017.
1: Joey Badass og Kendrick også.
2: Ja, fy faen.
0: Jeg husker Joey Badass sitt album. På en måte det første jeg var innom musikken.
3: Ja, det er bra, ass.
0: Mye av det er fortsatt jævlig bra, og den låta her er også en av de. Så vi kan jo bare få det på.
3: Få det på.
0: Høre på det. Dette er Glitter av Tyler, Creator fra Flower Boy. Det skal du få her på Feber. Na na na na na.

0: How you feel?
1: We didn't get your message either because you were not speaking or because of a bad connection.
2: Fuck.
3: Bad connection. Glitter av Tyla. Ikke Tyla, men Tyla Creator. Tyla er jo nøye Tyler Creator, hvis man har følt nøye med. Så de som vet, de vet.
2: Husker dere hvor mye, mye leven det skiva skapte da det kom ut?
3: Flowerboy?
2: Ja.
3: Ja, det var overalt, føler jeg.
2: Ja.
3: Og jeg husker liksom bare... Jeg husker så sykt hvor mange som syntes det var så jævlig dritt. Det husker jeg.
2: Oi, oi.
3: Ja. På sånn Twitter og sånn, så var det sånn... Nei, hva faen er det han driver med det her? Hva er det denne jævla drit der? Faen meg... Blomster, og det skal ikke være med i rappen, og... Yes. Det er alt for pent, og...
2: Mm.
3: Ja.
2: Men det er jo sjukt å si etter at han slapp Cherry Bomb 2 år.
3: Jeg vet det. Men jeg tror ikke de som hatet Flowerboy likte Cherry Bomb heller.
2: Nei, nei, selvfølgelig.
3: Det var kanskje folk som ikke likte Tyler i utgangspunktet. Fordi, ja, det var jo mange som elsket

0: Test Me av Kenny Mason og Jid. Hva tenker vi?
1: Det... Snakket om Jid i sted, tenkte jeg. Alle frampekene vi har i dag.
0: Vi er flinke på det. Ed Neddy førte oss altså hele veien hit. jeg synes det er kult. De funker alltid ganske bra sammen, de to. Altså.
2: Det er derfor jeg tok det med. Det er jo en flott kombo.
0: Ja, det er strålende. Altså, sånn, jeg husker liksom Dance Now. Det er sluppet som andre single, ja, tror jeg, til,
3: den.
0: Til Forever Story. Og det er så bra. Den hører jeg, hvis jeg skulle hatt replay, så hadde jeg...
2: Altså, men Kenny Mason burde hatt et vers der.
0: Ja, jeg er enig.
2: By the way.
0: Det fikk han ikke, men her hadde han plenty. Så da har han fått gjort opp for seg, og Jid har fått følt på det å være andre mann.
2: Og levelet det ut.
0: Men hva er det vi har med neste her?
2: Det er kjære gamle Gais Guevara, som jeg alltid sier jeg likte for 5 år siden, og så har jeg fortsatt håp i han. Men så er det aldri like kult som jeg egentlig håper på. Men igjen så har han en ganske kul single, som dessverre ikke er like bra, men fortsatt ganske kul. Den har titelen Every Tour Date is a Gatsby Party. Og
0: intet mindre, rett og slett.
4: Dette solgte du jævlig like dårlig.
2: Så gjør noe annet.
0: Det er ganske wack. Vær så still, please. Drit i det.
4: Det er helt midt denne låten.
2: Neida. Den, ja. Den er ganske kul. Ja, du hører på Feber.
5: No, I do. I want to because I think that, like, that was a part of myself that was fun. And like, I feel like that part of me exists on stage.

0: Every tour date is a Gatsby party. Kronglete titel, men mye bedre enn det du solgte din som. Kanskje det var noen måten du snakket om det på.
1: Altså, det er fordi at i forhold til det beste han har gjort,
0: ja,
1: så er det et lite steg ned, men det er fortsatt ganske kult.
0: Ja. Det er veldig kult. Jeg er helt enig. Nå skal vi hoppe inn i dagens andre spalte, som ikke er noe annet enn...

0: over here admiring the view of the mountains from the lake. Of course. Y'all know it's Wolf Haley, man. Stop fucking playing.
1: Stop fucking playing. Det var Hot Wind Blows av Tyla og DJ Drama.
2: Tyla.
1: Vi har en siste låt før vi blir kuttet av et minutt stillhet igjen. SD, hva er det vi skal høre nå?
2: Nå skal vi høre Rundt om av Fiska. Det var en dude jeg ikke egentlig visste hvem var, før han bare dukket opp i en spilleliste laget av Spotify. Han snakker om hvordan det vokste opp i Drammen, eller noe sånt. Så ja, nå er jeg glad for at jeg ikke gjorde det. Så ja, det er ikke så mye mer å si.
1: Jeg har nesten vokst opp i Drammen, og kan confirm at...
3: Det er tøft, ass.
1: Det er et hardt liv. Hardkår.
2: Hardkår i Drammen, ass. Ja.
1: Låtet heter Rundt om av Fiska. Du skal få høre om Drammen her på Feber.
4: Hun hadde fryseposen full av krokodiller fra Lacoste. Farmor pleide sy dem over logoene fra Log. Mamma sa hun synes at pikéen min var flott, men ger him opp i syvende så syinga var off, så nå er jeg poteten med fake shit. Brilletrynet lenge før noe LASIK. Jeg så på gutta, tenkte fuck, dere er basic. Vent og se, ger him, jeg skal fake it till I make.

om å være barn og høre hvem er denne karen med de, altså på parkeringsplassen spiller dem til gjesto i en hibas, det å være han som skriver poesi og spiller frias, bare akseptere at det var sånn livet måtte bli, ass. En by er mer enn liksom takst på ene boligene, og selv om jeg ser på

0: dere. Dette her er Unge Sushimen. Du hører på Feber på Radio Revolt.
1: Ja, og dette er også Unge Sushimen. Du hører på Feber på Radio Revolt.
2: Hey.
0: Get out of here, man.
3: Get out of here, man. Det var Ich
4: Gange
3: fem. Av SSIO Keys.
4: Keys.
3: Det var veldig aggressiv tysk rap.
4: Ja, det er noen sinte tyskere.
3: Ja.
4: Men SSIO er dritfet. Anbefaler å sjekke ut albumet han slapp i fjor, hvor coveret han i Whiteface. Han ser ut som Tom McDonald. Og det er dritrått. Han er jævlig lettis type. Og man, selv om han ikke forstår tysk, så føler jeg at man skjønner det på en måte. At han sier mye lettis.
3: Ja, yeah, I want a crispy chicken eller noe sånt. Nå skjønte jeg.
4: Ja, det er en av mange fine linjer.
2: Han plukket også opp... Han nevnte vel Adolf og Kanye, tror jeg også, hvis jeg ikke er feil.
4: Ja, at han har rappet om Hitler lenge før Kanye.
2: Ja, kult.
3: Ja, han vet det. Ja.
4: Før det ble kult.
3: Før det ble kult. Men apropos kult, Mats. Nå skal vi til noe kult nå.
4: Ja, ja. Ja, vi skal over til Lil Shine. Som er, jeg vil si at han er en av de mest unike, og faktisk de som virkelig får til å lage Plug & B.
3: Ja.
4: Som er plug, men bare med R&B, I guess. Ja. I don't know, det er veldig melodiøst, mange melodier og litt flotte greier. Han er i fengsel.
2: Free my guy.
4: Det er bra at du sier før du vet hva han
2: okay,
4: er.
2: Ja.
4: Men det er ikke så ille.
2: Okay.
4: Identitetstyveri for å... for å kjøpe dop, tror jeg.
3: Ja, det skjer jo. Ja,
4: men uansett, fri den mannen.
3: Fri den mannen.
4: Hyggelig at han kom med et album for et par dager siden likevel.
3: Ja, han klarer å lage musikk uansett.
4: Yes, absolutt. Få den mannen ut sånn at vi får mer vakker Plug & B. Nå skal vi høre Still Sippin' av Lil Shine og Summers på featuren. Fra skiva som heter Get Rich or Die Sippin'.
3: I guess that's how it goes. Du får det på Feber.

0: Angelo Rera, a.k.a. Omitron, a.k.a. Tomitron, a.k.a. Story Gorilla. Du är på server, Tommy. Kan du göra på hvis du är kör här på? Hur är det? Hur är det?
1: Wow, det shit. Var Still Sipping a Little Shine og Summers. Og jeg vil bare videreformidle om hvorfor Shine er i fengsel. I 2022-2023 så hacka de DEA, altså Drug Enforcement Administration, i USA. For å stjele identiteten til de som jobber der, da, sånn at de kunne kjøpe kodin.
2: Rett og slett, altså. Så ikke bare stjal identiteten, men de hacka systemet til de som styrer med hele, alle sakene.
1: For å kjøpe lin, og så mens du i fengsel, så slipper du da skiva Get Rich
2: or Die Sippin'.
1: jeg elsker han. Jeg synes han er utrolig flott.
2: Oi. Ja, det går fint. Det er jo dritkult, og jeg har måtte ikke hørt så mye på Lil Shine, men jeg er godt kjent med Summers og Kankan, som også var på med meg her. Og det er jo... Det miljøet er jo, det er litt groms.
1: Det er mye groms der, altså.
2: Det er mye groms. Men det er det jo i mange miljøer. Så hva kan man forvente?
1: Men ikke her i dette studioet,
2: altså. Ikke her i studioet.
1: Ikke her.
2: Null
1: her
2: groms.
1: Her er det bare flotte mennesker.
2: Her er det bare tre karer og SD-kid. Vi har ikke noe groms mellom oss.
3: Men og kjære til Groms albumet til Links.
2: Ja, for det het Groms.
3: Det het Groms.
2: Yeah. Det var frampek i stedet.
3: Det er eneste groms vi har her.
2: Herlig, altså.
3: Helt herlig.
2: Det er jo sånn at jeg er med på sending, og da må vi jo en tur til UK før vi gir oss. Og det er ikke så mye som det pleier å være, men den kuleste av de kule har slippet i låt, som kom på mandag. Og det er ikke så lenge siden sist, så det overrasker meg litt, fordi han pleier ofte å bruke ganske god tid mellom singleslippene sine. Men nå er TR Go Brazy tilbake. Og jeg så faktisk han har lagt ut en dritkul musikkvideo. Hvor jeg bare så kommentarfeltet og sånn, ah, du er UK Cole Bennett, så han har fått med seg en sånn musikkvideoskaper da, som, men det var i motsetning til mye av Cole Bennett sin greier, det er veldig kult.
3: Ja.
2: Så sjekk ut musikkvideoen. Det er
1: noe jeg har hørt på lenge.
2: Ja, det er så sykt sånn 2017.
3: Wild Boy
2: Sommer. Cole Bennett la musikkvideo med Lil Yachty. Feteste noensinne. Så nominerer den karen den Oscar, da. Ikke gjør det. Men TR Go Brazy har samplet Over av Drake på den låta her. Han har gjort det i sin egen stil, for de vet jo at han, TR Go Brazy, det går knusehardt. Så han har gjort Over hard, og det skulle man aldri tro var mulig. Men han har klart det. Låta heter... Faraducci. TR Go Brazy og Feber. Yo, TR Go Brazy. I took risks and I rested with you. I fixed bad cars in an estate. Real tour. Gave my mother bread mid. School days with a Faraducci on my head. I didn't stop pedaling to the rest. Before we used to jump counters, give a fuck with a fence. Roll ski, didn't make it. Play football, cut his football scout. Got shot in the band. Last year I was shot with a Rambo. I had

0: peace take over, when it's far from over.
1: Hey, yo, T.I., go crazy on these niggas, man.
2: Yo, det er Rambo. Du hører på Feber.
3: Ja, kanskje litt parodisk på slutten. Håper jeg.
4: Jeg håper det også.
3: Typisk han å kødde litt. Som man hører med bilkrasj og sånn i gjennom hele biten.
4: Men bilkrasj er en av de beste effektene i hele verden. Jeg har den, på lokk. Det bruker jeg masse.
3: Mest brukte.
4: Det var hard låt da.
3: Det drithet. Går drithardt. Så følg med på han. Han er på en måte den som følger etter Jim Legacy på en måte i UK, sånn underground som bryter ut.
4: Ja.
3: Så Jim Legacy er liksom nå hoppet ut der. Og er der oppe. Og så kommer han knusehard fart bak.
4: Kommer det et album? Vet du det?
3: Aner ikke. Tredje singeren så langt i år, så kan du jo håpe. Ja. Det blir en TR Go Brazy Summer hvis det kommer album. Mm. Men det vet jeg ingenting om. Men det er sånn at album har blitt sluppet i fortiden. For eksempel for 20 år siden. Er det det?
4: Ja.
3: 20 år siden. Så kom det et album, og det betyr at vi må ha vår siste spalte for dagen. Den skal du få her. Stop steaming and looking
4: hard. Classics. Boom. Det helt riktig. Yes. Det 20 år siden i morgen, ikke dag. Lil Wayne slapp Dedication 2.
3: Ah, Dedication 2.
4: Og vi hørte på DJ Drama i stad.
3: Det gjorde vi.
4: Men mens Tyler liksom hørte på Lil Wayne tidlig i hans alder, så ble han inspirert av det, men det her er jo her det kommer fra da. Altså DJ Drama virkelig liksom satt seg som mixtape hosten, som er en fantastisk kul ting. Jeg elsker DJ Drama
3: faktisk. Og mange mener at kanskje han er unødvendig, men
4: nei,
3: på ingen måte.
4: DJ Drama. Du skjønner ikke.
3: Få han på alt,
4: Taylor
3: noensinne.
4: Swift. Ja, DJ Drama.
3: Yeah. Gangs of Grills presents musik. Taylor Swift.
4: Vi skal høre Sports Center av Lil Wayne. En låt som jeg tenker er litt aktuell, fordi den bare handler om om han liker sport.
3: Og vi liker sport. Vi er på vei inn i en sportsommer.
4: Akkurat.
3: Arsenal har vunnet i Premier League.
4: Ja.
3: Fikk sagt det på lufta. Ventet på det.
4: Oh, yeah.
3: VM i fotball nærmer seg, og Lil Wayne skal sikkert følge med fra USA.
4: Ja.
3: Kanskje han spiller halftime show plutselig. Eller spør de han ikke denne gangen heller.
4: Nei!
3: Ja,
4: det er sant.
3: Stakkars Rob det der altså. Nei, vi må få det på at dette er Sports Center av Lil Wayne fra Dedication 2 som fyller
4: 20 i dag.
3: Dag?
4: I morgen.
3: I morgen. Stemmer.
4: Yep.
3: Det får du her på Feber.
5: My favorite TV shows, man, is Sports Center, ESPN News, Pardon Interruption, Around the Horn, quite frankly, Outside the Lines, Baseball Tonight. You know what I mean? I watch sports, dog. It's basically, that's what I'm trying to say. I watch sports, man. That's what I'm into. Sports. Every sport. Hockey, golf, basketball, football, of course. Baseball. You know what I mean? I got a favorite team, a favorite player in every single sport. I'm not going to answer those questions. Let's go. Woo!
6: Matt the
5: Band,
6: what up?
5: That was my fault.
6: Shot the boogie prom.
7: Green team.
6: Denise, I see you.
5: Don't cut it off. I just hung up.
7: It's Jake's the Grill

0: Låta kutter ut sånn.
1: Det er veldig plutselig avslutning. Ja.
2: Det en mixtape.
1: Det av de to kongene av mixtapes, Lil Wayne og
0: DJ Drama.
1: Wow. Hvor mange mixtapes har Lil Wayne? Altså,
0: det ikke så mange, men han har jo mer sånn dedication-serien, som oppe i sånn 6-7 nå. Det jo ikke meningen. Og så har han The Drought.
1: The Drought, som oppe i også en del.
0: Ja. Ja, så. Det er egentlig der det beste av Lil Wayne sin musikk er, ass. Når han ikke slutt å prøve å lage popsanger, eller spesielt poprock-sanger. Det er helt for jævlig.
1: Jeg vil ha mer Lil Wayne og Jelly Roll,
0: ja. Og Jelly Roll, ja.
2: Sa ingen noensinne.
1: Jeg sa det. Det mente det ikke, da.
0: Ja, men når Lil Wayne bare rapper, så faen meg rapper han, ass. Og det er alltid en fryd å høre på.
1: Så du har med enda en classic i dag. Det er noe annet som fyller år også, Mats.
0: Ja. Jeg har med Cannibal Ox, som hadde en skive som fylte 25 for en uke siden. Altså The Cold Vein, som hvis du spør meg er en av de aller beste skivene innenfor sånn, hvis vi tenker på nerd rap, sånn abstrakt, eksperimentell, smart rap, som man ofte tenker på sånn MF Doom og mye av LP sine greier. Det er sånn, ja, det er for de virkelig interesserte. Denne skiva her er så jævlig kul. Hele skiva er produsert av LP.
1: Oi.
0: Yeah, kul. Og han er altså en av bare de feteste produsentene ever. Iron Galaxy heter denne låta. Den er dope, den åpner skiva.
1: Den gjør det, ja. Da skal vi åpne denne sendingen med denne låta, da. Eller noe sånt. Det er dritlang intro.
0: Det er jævlig lang intro,
1: så det tuter i vei. Men skal vi høre på det? Skal vi snakke?
0: Det er litt vanskelig å snakke over, altså.
1: Ja. Ja, vi lar det gå. Dette er
0: Iron Galaxy av Cannibal.

0: Hey, yo, what up? You already know what it is. It's your boy Havoc representing the infamous Mobb Deep. And I'm chilling out with Fever Radio, you heard? It's going down.
1: It's going down.
2: Hey, with the Fever.
1: The Fever Radio, you heard? Det var Iron Galaxy av Cannibal Ox. Og det må jeg si, det var dritfett. Helt ukjent for meg før i dag. Men jeg skal definitivt høre på det mer når jeg kommer så langt at telefonen min har strøm igjen.
2: Ja, det er veldig greit med sånne rapgrupper som bare slapp ett album.
1: Ja, for dette er tilfellet.
2: Ja. Ja, det ene albumet er dritbra. Og så, boom, ferdig.
1: Noen som burde bare slippe ett album og så gitt seg.
3: Ja, men vi skal til Modern Day Cannibal Ox, som han kaller seg selv faktisk, på en låt.
1: Ja. Er det sant?
3: Mafia. Ja.
1: Er det sant?
3: Det er sant.
1: Wow. Oi!
2: Det er crazy.
3: Jeg kan ikke resitere titteren, men real
2: N-ordet. Ja.
3: Du sier han det. Så for en transition vi har her.
4: Det er crazy.
1: Ja, det er altså, hvem er det vi snakker om? Det er JPEG Mafia, som har slippet nytt album. Og han er vasket og brettet sammen. Dette er låta,
2: bretta, bro.
1: Ja, dette er låta Money, og du får den her på Feber.
2: Denne låta suger.
1: Skru ned lyden. Dette er siste låt for dagen, så jeg har bare lyst til å mute låta litt og prate. Tusen takk til gjestene våre, Mats og Estikid, for at dere tok turen innom et litt redusert studio i dag.
2: Takk for gjestfriheten.
1: Det var veldig hyggelig at du er her. Og så god helg til alle som hører på.
3: God helg.
4: Yeah. God helg.
1: Nå skal du få JPEG Mafia på Feber.